Libera nos qui sumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccatus imus semper liberi, et ab omni perturbationis securi, expectantes beatam spem.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in se.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt, Domine non sum dignus, quid intra septectum meum, sed tantum dicerbo, et senabitur anima mea.